0: Cheikh Ibrahima Balla bu demay mam di jey bay soxlo mi fal jirajam
1: la re
0: halba mam di Ibrahima Balla mam di Cheikh Mbour fal jirajam
1: dama xoy da wa lay mo wa la re fi